Oloyi oran bembe elomi a tun wonu fi yanu fi yanu fi bi ajagbe egun ni o ri pe wahala to nkoju bayi o ti donje onje ajesun bo ba tun ji wa tun wo mu e o ti di concussion to nfojoju ma je a fe ru e o ya ma gbe pelu suru opolopo ni o mo wi pe ohun to nbe lẹyin ofa igbeyawo o mo ju oje lo tori pe ohun to sodo sinu e kiri mimo ko won ni pe soju opo le o

0: rikishi dai ojo pe
1: orogun owo ti wa onaji
0: be si ni anju won ko se wi lejo ija lara otoboro se o ye ko faja ipade dori eto se o ye ko faja pelu agba ojo npede dokita omo oba mayowa ko se ni bi ya dansariki dk1 ni gbogbo ojo simi sunday ni agogo mokala leku iseju mandogun lori ikani diamond 88.7 fm ilu ilorin
1: ose yi magbas kiyaski ejajo